na ano pesu ye shia ye se dia na oni tia se memene de bia no wotwe ekosi nondu aye apum din efie aha ena ye kapum din hwasam sanse nipa ye ye ko ye ba ye ko ye ba nyina